0: worthiness. Hey! Mada baga da baga da beg. Maka ta kata.
1: Alfa honi ahuma.
0: Mada ba suno yeshu.
1: Misi onyame no makai.
0: My goodness. Ma ba ba ba ba.
1: Fa hon pano.
0: Mada. Oya bi pe no.
1: Si hon fa pe ma wa ni fo.
0: Oya bi pe no.
1: Na on new hammer.
0: Batu mi aya. Ma wu. Maka ta kata.
1: Misi ya.